9. Adofo, munye ahonhom nyina ani. Na mbo munso ahonhom no nhwɛ sɛ wofiri Nyankopɔn anaa. Ɛfiri sɛ adiyifoɔ atorofoɔ bebree aba wiase. Yei mu na munhunu Nyankopɔn honhom. Honhom biara a ɔpaa mu ka sɛ Yesu Kristo aba honam mu no firi Nyankopɔn mu. Na honhom biara a ɔnka sɛ Yesu aba honam mu no mfiri Nyankopɔn mu. Na yei ne Antikristo a mate sɛ ɔba na afei wanya aba wiase no deɛ. Mankuma, mofiri Nyankopɔn mu, na mode wɔn so nkonim. Ɛfiri sɛ deɛ ɔwɔ mu no so kyɛne deɛ ɔwɔ wiase. Wɔn deɛ wɔfiri wiase. Yei nti na wɔfiri wiase kasa. Na wiase tie wɔn. Yɛn deɛ yɛfiri Nyankopɔn mu. Deɛ ɔnim Nyankopɔn no tie yɛn. Na deɛ ɔmfiri Nyankopɔn mu no ntie yɛn. Yei mu na yɛhunu nokorɛ honhom ne nnaadaa honhom. Adɔfo, momma yɛnnodɔ yɛn ho. Na wɔdɔ firi Nyankopɔn. Na obiara a ɔdɔ no, Onyankopɔn na wawo no. Na ɔnim Onyankopɔn. Deɛ ɔnɔ no nhunu Onyankopɔn. Na Onyankopɔn ne ɔdɔ. Yei mu na Nyankopɔn dɔ no yii ne ho adie wɔ yɛn ho. Sɛ Onyankopɔn somaa ne ba a ɔwoo no koro no ba wiase sɛ yɛmfa ne so nya nkwa. Yei mu na ɔdɔ no wɔ. Ɛnyɛ sɛ yɛn na yɛdɔ Onyankopɔn. Na mmom ɔno na ɔdɔɔ yɛn na ɔsomaa ne ba sɛ ɔmmɛyɛ yɛn bɔne ho mpata. Adɔfo, sɛ Onyankopɔn dɔ yɛn sɛɛ a, ɛneɛ ɛsɛ yɛn so sɛ yɛdodɔ yɛn ho yɛn ho. Obi nhunu Onyankopɔn pɛn. Sɛ yɛdodɔ yɛn ho yɛn ho a, na Onyankopɔn te yɛn mu, na ne dɔ no awie pɛyɛ wɔ yɛn mu. Yɛn mu na yɛhunu sɛ yɛte ne mu, na ɔno nso te yɛn mu. Sɛ wama yɛn ne honhom, ne bi. Na yɛhunu, na yɛdi adanseɛ sɛ, Agya no asoma ɔba no sɛ wiase agye nkwa. Obiara a ɔpɛɛ mu ka sɛ Yesu ne Nyankopɔn ba no, Onyankopɔn te ne mu, na ɔno nso te Nyankopɔn mu. Na yɛn deɛ yɛhunu, na yɛagye ɔdɔ a Nyankopɔn wɔ yɛ. Na yɛagye ɔdɔ a Nyankopɔn wɔ no wɔ yɛn ho no adi. Onyankopɔn ne ɔdɔ. Na deɛ ɔte ɔdɔ mu no te Nyankopɔn mu. Na Onyankopɔn te ne mu. Yɛn mu na ɔdɔ no awie pɛyɛ wɔ yɛn mu. Na yɛayɛ nam atemmu da. Ɛfiri sɛ, sɛdeɛ ɔno teɛ no, sɛ nso yɛteɛ wɔ wiase ha ne no. Ehu nni dɔ mu. Na mmom ɔdɔ a ɛdi mu no pam ehu. Ɛfiri sɛ, ehu ne asotwe na ɛnam. Na deɛ ɔsoro no nwie pɛyɛ wɔ ɔdɔ mu. Yɛdɔ, ɛfiri sɛ ɔno na ɔdɔ yɛn kane. Sɛ obi ka sɛ medɔ Onyankopɔn na ɔtaa ne nua a, ɔyɛ ɔtorofoɔ. Na deɛ ɔnɔ ne nua a ɔhunu no, ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛtumi adɔ Onyankopɔn a ɔnhunu no? Na ahyɛdeɛ yi na yɛnya no ne nkyɛn sɛ, deɛ ɔdɔ Onyankopɔn no,